0: میلیش مزگلی ده شو جای دیکی منظر رایونی بامبوک سال بلن مینش وقتنی ازارتیب بر ترکیم آلایده هم ترکیلیک اویلانی کپیتیب سیاحتچیلرنین کپمن بلیک ایحتیاجینی قاندوردی بو قیتیمقی دولت بایرامیدا گویجودیکی خوانگوشو شاقراتمیسینین سویی هیبتلیک بولوب هر قایس جایلاردن کلگن سیاحتچیلرنی جالب قیلدی دم ایلیشنین آلدینقی 3 کونیده کوتوب ایلینغان سیاحتچی جمعی 125 مین آدم قیتیمقی یتدی شینجانگنین قشقرده کیشیلر قوملوق باغچیسیغا بریب دالادا قوم تیلیش تۆگە مېنىپ سەيلە قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل تۈرلەرگە قاتنىشىپ قۇملۇق مەنزىرىسىدىن ھەر تەرەپلىمە ھۇزۇرلاندى. بۇ دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەدەنىيەتتىن ھۇزۇرلىنىش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كۆرۈشتىن ئىبارەت ئۆزگىچە پائالىيەتلەر مول مەزمۇنلۇق بولدى. جياڭسۇنىڭ جىنجاڭدىكى بەيگۇ راۋىقىنى كۆرۈش ئۈچۈن كەلگەن ساياھەتچىلەر ناھايىتى كۆپ بولدى. كىشىلەر ئېگىزگە چىقىپ چاڭجاڭ دەرياسىغا نەزەر سېلىپ، تاغ دەريالار ئارىسىدا مەدەنىيەت تومۇرىنى ھېس قىلدى. موناۋ زۇڭگۇ ناخشا ئۇسسۇل پائالىيىتى دۆلەت دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بولۇپ، يۈننەن ئۆلكىسى دېخۇڭ ئوبلاستى لۇڭچەن ناھىيەسىدە شۇ جايدىكى ئامما بىلەن ساياھەتچىلەر ئۇسسۇل ئوينىدى. بېيجىڭ شەھىرى مېيۈن رايونىنىڭ گوبىكو بازىرىدا كونا كوچا ھويلىسى قوغداش خاراكتېرلىك يېڭىلىنىپ، باش تېمىلىق كىتابخانا، ئۆزگىچە مەدەنىيەت ئىجادىيىتى قاتارلىق يېڭى كەسىپ ھالىتى كىرگۈزۈلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بېزەك ئاپتوموبىل سەيلىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى قول ھۈنەرۋەنچىلىك قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلدى. بۇنىڭ بىلەن بۇ جاي قاينام تاشقىنلىق كۈچەمدى. 1200 يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە فۇجيەن جاڭجۇ قەدىمىي شەھەردە گۆزەي تىياتىرى، يۈنشاۋ چاۋجۇ تىياتىرى قاتارلىق ئۆزگىچە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئويۇنلىرى ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىپ، جەنۇبىي فۇجيەننىڭ ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادىتىنى ھېس قىلدۇردى. خۇنەننىڭ فىڭخۇاڭ قەدىمىي شەھەردە چىراقلار چاقناپ تۇراتتى. ساياھەتچىلەر قولۋاققا ئولتۇرۇپ، ئىككى قىرغاقنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلاندى. ئەنخۇينىڭ خاۋجۇدا ھەقىقىي مەنزىرە ئويۇنى، ئۇچقۇچسىز ئايروپىلان كۆرگەزمىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بولغان تۆمۈر ئۇچقۇن ئويۇنى قاتارلىق تۈرلۈك پائالىيەتلەر بايرام كېچىسىنى تېخىمۇ رەڭدار تۈسكە كىرگۈزدى. چۇڭچىڭنىڭ لياڭپىڭدا سىچۈەن چۇڭچىڭ ئەل نەغمىلىرى، ئەنئەنىۋى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئەل نەغمىلىرى نۆۋەت بىلەن ئورۇنلاندى. ئۆزگىچە بازارلار كۆزنى قاماشتۇردى. جىلىننىڭ چاڭچۈندە قىزىل ئويۇن قويۇش، جۇڭگو مودا بويۇملىرى سەيلىسى قاتارلىق پائالىيەتلەر شەھەر ئاھالىسى ۋە ساياھەتچىلەرگە مول مەدەنىيەت تەسىراتى ئاتا قىلدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە جياڭشىنىڭ گەنجۇدىكى نۇرغۇن مەدەنىيەت كوچىلىرىدا كەيپىيات ياخشى بولدى. بۇ يەردە كونا شەھەر ئەسلىمىسى ساقلىنىپ قالغان ھەم ياشلار ئالاھىدىلىكى ئىپادىلەنگەن بولۇپ، نادىر مىللىي ئۆرپ ئادەت ئويۇنلىرى، يەرلىكنىڭ ئۆزگىچە تائاملىرى شەھەر ئاھالىسى ۋە ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مۇخبىرنىڭ قاتناش ترانسپورت مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، 10 ئاينىڭ 4 كۈنى پۈتۈن جەمئىيەتتە كىشىلەرنىڭ رايون ھالقىپ يۆتكىلىش مىقدارى 300 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئاشقان. بۇ قېتىمقى دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت ئاتا قىلىش قاتناشنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، بىخەتەر قىلغان. مەملىكەت بويىچە تۆمۈر يولدا يولۇچىلار ئېقىمى 10 ئاينىڭ 4 كۈنى يەنىلا يۇقىرى ھالەتنى ساقلىدى. تاش يول جەھەتتە ئۆلكە ئاتلاپ سەپەرگە چىقىدىغانلار ۋە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللار سىجىل كۆپەيدى. بۈيۈك مەلۇماتقا ئاساسلانغاندا 10 ئاينىڭ 4 كۈنى مەملىكەت بويىچە يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يولنىڭ 33 بۆلىكىدە قاتناش قىستاڭچىلىقى بولغان. بۇ ئاساسلىقى جياڭسۇ، سىچۈەن، گۇاڭدۇڭ، خۇنەن، جېجياڭ، ئەنخۇي قاتارلىق ئۆلكىلەرگە مەركەزلەشكەن. 10 ئاينىڭ 4 كۈنى خەلق ئاۋىئاتسىيەسىدە توشۇلغان يولۇچى 2 330 000 ئادەم قېتىمىغا يېتىپ، نۇرغۇن ئايرودرومىلار دۆلەت ئىچىدىن يولغا چىقىپ ئاقىل بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش سىستېمىسى، مەركەزلىك بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش، دەلىللەش ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشقا سېلىپ، يولۇچىلارنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق ياراتتى.
0: стансымыз хабри. Буйылдын буян жайла шаарны яңылаш жарыянда шаардыкы бекар турган яр катарлык боштуктун пайдаланышын мерекезлештирип, түрлүк яр иштетиш, жүрүшлөшкөн рыгбатландыруу саясатларын паал жолго коюп, сакланма бошлук жошурун күчүнө чоңкур кезип, бекар турган байлыкны халык колайлык яратадыган, халыкка нәп жеткизүдөган шаар яңы боштукка айландырды. Табий байлык министрлыгынын эң яңы саллык маалыматыды көрсөтүлүшчө, азыркы кадар мамлекет боюнча 2 миллион модун артык төвөн өнүмдүк жер эчилган. Зор бир түркүм коону завод үйлөрү, коону эслеле, бекар турган жерлердин кыммети кайтадан тепилган. Планга асасен 15-5 жыл мезгилинде жайла жер пулу тапшыруш, өткүнчү мезгилде иштетиш, кыска муддетлик пайдаланыш катарлык саясатларын яна мукеммелдештирип, карханалардын селинме бесимини төвөлдөтүп, яңы кесип, яңы кесип алатын тез амалийлештирип, халык турмушун капалетлендириш ва оммавий мулазиматны жүрүшлөштүрүш эхтиёжуна кандырды.
1: Станциябыз хавры 15-5 жылдын башлыныш жылында дөөлөт суу тори, яңы типтеги электр тори, эсептеш тори, яңы бир авлат хабарлашыш тори, шаар жер асты турбу тори, ашя обру тори катарлык 6 тор курулушун зор күч менен илгери сүрдү. 6 тор өз ара мустакыл, ар кайсы өз алдыга тор шакилдендирдиган таркак система болмастан, балки чоңкур багланышлык, өз ара кувет ата кылдыган органик бир бүтүн кевде. Әмді, бірінші сәпті тәкшіріп тәткі қылыш маузулы қабірімізнің «Алт тор құрылышыны қанда қылғанда яқшы маслаштырғылы болуды» деген қысмей дектіңлады болуды. Мұқбер шарқы районда салық мәлумат, ғарбы районда есаплаштыки мойым түгілләнің бірі болған Ниңшаның жоңуығы барды. Дөләт байрымлық дәмеліш мәзгілі еқылышып қалған болсымы, чөлік яныла қайнам ташқылығы чөмген еді. Мәмлекетнің әрқайсы жайлырыдегі карханыла бұ ерге кәлді. Зади кайсы дәрежеде кызып кетти? Мухбир Жоңуй шаарлык саллык маалымат идарасында ишке план харитасын байкады. 6-нчы айда түзүлгөн эсептеш күчү Багча районы планындагы бош жер ишке айга жетмеген вакыт ичинде заказ кылынып болду. 8-нчы айдагы яңы планда яңы планланган курулуш районунун көлөмү яна бир хасадан көбүрөк ашты. Албаки козготулган эхтиёжму яңы кыйын маселелерине элип келди. Бір есаплаш күчі мәркізінің құрылыш майданыда мәсул қадымның мұхберғы етішчі, азыр модуллаштырыш құрылышы құрылыш вақтының ерімінің қысқартқан болсымы, бірақ үрішләшкен трансформатор пунктының құрылыш сүреті мас қадамды болмыған. Яқында Жоңуи есаплаш күчі тори, электр торының мәсулларыны тәкліп қылып, кім немеге ихтияжлық болса, шу вақытта нәқләштіріш. Оқшаш болмыған торының құрылыш ретіміні жәдівәлгі тоғырлаш үстіде мәсләтләшді. Электр карханалары әмили әхвалға асасен, ток ішілтіш ихтияжыны есаплап, ток білен дәл жайда тәмілләйді. Әмкарлышыш электр тори вә есаплаш күчі тори білелі чәкілініп қалмыды. Қарбы қысымдекі нұрғын есаплаш күчі түгілірінің Бейджин, Тянжин, Хыби, Чанжан дейлтісі қатарлық жайла білен болған арлықы 1000 километрдің ашыды. Азырқы әң юқыры дәрежелік оптик тала торымы 20 миллисекундқа етеді. Яқында Дәүләтлік тәрәқият ва ислаһат комитеты тунҗы кытым махсус маслаштыруш механизмы орнатып, яңа типтеги электр тори, есаплаш күче тори, яңа бер авлат хабарлашыш торыны бер туташ пиланлап, сүни акыл тәрәқиятын янымы куллады. Хәзер 6 тор үз ара киралышып, маслашып хәрәкәт кылып атыды.
0: Стансымыз хәбәре. 20-нче нәүәтлек Азия тәнәркәт мусабыкасы 10-нче айның 4-нче көне аяклашты. Джунго тәнтәрбия вәкилле үмеке 169 алтын медал, 89 көмеш медал, 83 мүс медал болып, жәми 341 медалғы ерішіп, Асия тәнәркет мұсабықсының алтын медал, медал саныда ұда бірінші орынды тұрды. Бұн өвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсының епіліш мұрасымы шужай вақты 10-нчы айның 4-нчы күні саат 18-де Японияның Нагоя шәрді өткізілді. Джунго тәнтәрбия вәкілі үмікінің әрлі елкәлік кеме, елкәлік тақты тәнәркетсі бейкін епіліш мұрасымы байрақтысы болды. Асия Олимпик кеңешінің рәйісі Шахсады Джоан бұны вәтлік Асия тәнәркет мұсабықсының епілғалықыны жақарлыды. Мұсабықы байрықы кейін күні вәтлік Асия тәнәркет мұсабықсы өткізілдіған жай болған Қатарның Доха шәріге өткізіп берілді.
1: Станцымыз қабірі. Яқында Америка Исраилияның Иран білен болған тоқынышының тәсірді Йемендегі құсай қораллықлары білен Сауди Арабистаны үздіксіз бір-біріге хұжым қылды. Йемен өкіметі 10 айның 4 күні құсай қораллықлары яқында контрол қылған районланы қайтыру виліш үшін әрбей әркет қолындығалықыны жақарлады. Иран тарап құсай қораллықлары білен Сауди Арабистанының тоқынышны сөзлішіш арқылық әл қылышны елгірі сүрішіні қалайдығалықыны білдірді. Бұдының башқа 10 айның 4 күні яны бір май парахоты Хормуз боғызыда хұжым құчырды. Иран дипломатия министрлігінің баянатшысы, Иран ғазырқы басқұшта декат қылуатқан мойым нұқта Хормуз боғызы мәсілісі. Америка конкрет тәдбір қолланғандыла, андын бұ боғызының қауіпсіздігіге капалетлік қыла алайды, дейді. Үрмәтлік радионы құчыла, юқырда хабарлы аңлаттық. Хабарларымыздың дикторлары Абдурсул Абдырийн білен Зумрет Ясын, нөвәтчі мұхарары Амангүл Хабиболла, назар әтшісі Құрбан Насаджаппар.